ni pe ki wi chin ta ni lo ngo du ju te ngam di no pe ran ju du kan ra ta ya ji kan ra di si kan ra xiong yu mi ko ni mo si gi ye bi chi chi men ti de lin chi sin ba ga su hye

Akotamse vontu ya le karabo temba konsole bo savya do paru bo mo po reli bo te ya liche sa bon du bi ko pta bon de ya lo hi je bo paru ton li bon de ya ni tam bo bo mo ge kon de son du nam ya lo de chi bo ran sa yu tsu bo ri ya ton ta ri bo yu ton ko ma san du te ya La sensi bo sanu korchum do iya te so borani kondol bo iya tane bo leji jalu bo na ya jim si bo chumpi kona po bo ta ya ji song bo ta ta lu ke tung du ta ya pelo ja bo sron sa ta cha du ta ya po ten song bo sen lu re jan du si ya kon pa bo re jar nam song bo na Ta pa ke bo bo min to to tang du yo ya pa ge po bo lo sem ko yang de bo shong ya ju leng ta bo te be ya dan du de ya chong zam leng bo kun ja ton ton do mi ya ta mi do ta kang lan du yo ya dong mok shong bo si chong sing nong du la ya li ma ba bo par ke ko tu le se se ya long ka bo mi ba a cosa le boni ya ma jana bo jarbu sa san du la ya da ya bo jarbu ko se mo du la ya ta ja za bo la ga ra dro han bi den de ya chan do ka bo len la ko ko den li hu ya na pang me bo ni ki pyu jin du te ya sha le ka ra cha mo yo la du chong ya ton se sam di bu mi len du di ya pu ra ra bo te ba ko ma jan du ti ya sha ka me bo di lo da re du cha ya ka ra ra bo te li kong kong nyin du mo ya tong da ve bo si ji do men du te ya pa ta ra bo tong li ge ko ten de re yo ya le mo pu bo pa ri si ju du la ya dong me se bo sen ngo ne re ja du ne ya lo sung na bo sen ta ko ya de du sa ya lun ju de me bo re ja ra ar ko ten de du so ya li cha ma bo ja na ja bo du ji ya tang sang bo chan mu ko na mo du se ya ra ra bo ju ke che ming du ko ya tang sang bo le me ko le karan du jo ya le sang bo re ra ti go ron du la ya pe sa bo ton de ko an ta sa ge ya ru mu fu bo te be ko ru ju du se ya ye so ya bo ja na ko ko sa du te ya pa thong ba bo le ji ten de bo te ya ling ap che bo mi bi kon de le bo yi ya ta ta ne bo ye je du du da ya ka thom go bo se ke ko se du du mo ya ka re chi bo pa dar gi thong du go ya ya na bo jar bu ko sa sha bo le ya se mu o pa se ni dam du te ya sam to bo la lu ko me la bo pa ya me se bo ja long bin gan du ton ya don ron to ta cha bo ko lo te nyur ya ci ta ron bo cho ja r te ton du te ya din che ga ra bo ja r bo ko nga ta du go ya ko de bo ko si ko sem kan du di ya ton nor bo che di ra che du te ya ci pa u bo na la pa dar ko ta ya ta sing mo bo re ja r ko la bo bo se ya da za bo la ga r do man du ne ya lu ta bo mo mu ko na Soon do la yam. Nan si bo sen ye ko ka tu bo ri ya le men gyur bo le su ko lo tan bo ri ya ta don pa ri bo mo bo si chon du la ya to re gyar bo te ye ko tar pong bo ri ya le ko lo ki la ga ra do man du ne ya ke so so tar ke ko jan se bo ri ya ton di chon bo nye di jin du mo ya ke so so bo san bu
Tetai mo wo ta ki tong gong du tong ya, pa ri bo tu ge ko tu tong du la ya, rung da ba wo de bi ko chuk sam du la ya, na na ki bo jin tong ko to mo wo te.